nakanga kayibizula izula insingisi singise thene funa nto nansi mani izula izula izula izula izula izula izula lentaka.